0: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral. Feral.
1: Sedam sati i 11 minuta, naravno dobro jutro, želi vam vaš radio Feral. Dobro jutro, dobrodošli, ovo je jutarnji program. Danas je četvrtak, 7. majski dan, tekuće nam 2026. godine. Oblačno vrijeme, meteorolozi kažu danas kiša, ali je trenutna temperatura u Kalesiji 13 stepeni Celzijusa. Nekako smo pred samim krajem ove radne sedmice, dakle još danas i sutra i eto nam vikenda ponovo odmora. Nadam se da ste mi se dobro naspavali, odmorili, raspoloženi za ono što vas očekuje tokom današnjeg dana i naravno sve će biti lakše, ustala se Radija Feral. Jutarnji program sa vama do 8 sati i 30 minuta, servisne informacije i naravno dobra muzika. Informacije koje su nam eto potrebne za ovo jutro, vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju, frekventan je saobraćaj, budite strpljivi, ne žurite, gdje god krenete stići ćete, dakle budite pažljivi, pazite i na sebe i druge učesnike u saobraćaju. I naravno ovo jutro uz jutarnji program i neizbježnu jutarnju kafu, koju drugu nego kafe, kofi, Kalesija. Dobro jutro.

A iz hitne službe Doma zdravlja Kalesija dobili smo informaciju da je u proteklo 24 sata pruženo, da je u proteklo 24 sata pruženo od 42 zdravstvene usluge. Izgleda da ova kafa kofi nešto slabo jutro zdjeluje, moram pojačati još jednu šolju, jedna je završena. Dakle, pružene su 42 zdravstvene usluge ili pregleda na 42 pacijenta.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

10:03, dobar dan, želim iz studija Radio Feral, da je dan dobar po pitanju vremena, nije, očekamo tu kišu u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, pada kod nas nešto sitno, ali za dobro raspoloženje tu je vaš Radio Feral, naravno tu su vaše muzičke želje do 11 sati, broj Vibera je 062 570 999, evo vam prilike, a za vas pozdravna pjesma.

Na početku odmah malo se vdaha, ali ko drugi nego Safet Isović, zarasle su moje staze. Svako dobro vama i Feralovcima, kaže naš slušatelj Feca, a po njegovoj želji, dakle, Safet Isović.

modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Idi, moram da ti kažem za našu slušateljku Majdu, pozdrav za sve slušaoce od Majde iz Kalesije.

za našu slušateljku Timu iz Bašigovaca, dakle, Kemal Malovčić, ranjeno je srce moje.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: 205/45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel

Sperava 92,7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.